0: sobre ya o ko bene cho herman tiama o ke me ka chikere pa bene da no bona ko re o gene lako che ka medo binu yeye ge ta ko baye bom bom agwa US ka chikere Israel uri bere ta ko chelo ke lo be ran
1: Amut Mechuru.